Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Fan Rádio. Hity

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov.

0: tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
2: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka starostlivosti už 20 rokov.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno z Fanrádia. O 8 a 1 minúte pozdravujem na slovenské cesty. A začíname upozornením, pretože na R1 za Trnavou smerom na Vlčkovce kráča tam v protismere chodec s bicyklom. Tak buďte opatrní, dávajte pozor. Dopravný servis môžete bezplatne aktualizovať na 0800 800 200. Tak ak máte niečo z cest, tak pokojne dajte vedieť. Naďalej platí, že jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Krásne sobotné ránko prajem z Fanrádia. Predĺžený víkend pokračuje, lebo ten včerajší sviatok práce aj padol vhod, keď ste mali voľno. Tak je to také... No ani sa mi nechce veriť, že dnes je sobota, pocitovo nejako nedeľa. Tak si užite spoločne so mnou. Moje meno je Maja. Rádio.

0: 7 years a Lucas Graham z Eteru Fan Rádia na 2. mája. Včera som zisťovala, že čo ste robili počas sviatku práce a napríklad u Zdenka sa inštalovali solárne panely, u Peťa sa grilovalo a dnešné počasie bude tiež prijať, aby ste šli von, či už grilovať solárne panely, inštalovať fasadu, čokoľvek, lebo naozaj, že pekné počasie je pred nami. Pozerám SHMU a dnes jasno až polooblačno a teplo. Tá najvyššia denná teplota, počúvajte, dnes 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18, takže trošičku menej, ale stále myslím si, že veľmi príjemná teplota. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Prevažne slabý vietor. A počkajte si, teraz moja obľúbená časť. Predpokladané množstvo zrážok. Bez zrážok. Takže krásnu sobotu vám prajem.
1: Vo Fan Rádiu s Majou.

Zahraj 120 tisíc eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Gregory, na pekné ráno z Fanrádia. Navčas rána a môjho vysielania musím aj popriať oslavencom všetko najlepšie, čo sa tých meninových týka, tak Žigmund, Aténa, Atanás a Atanásia dnes oslavujú, takže všetko najlepšie. A platí, že ak vy chcete niekoho pozdraviť a možno mu popriať, lebo má dnes narodeniny, meniny, prípadne iný sviatok a je to dôležité, tak mi o tom dajte vedieť 0903 943 003 a spoločne to vybavíme.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
2: Investovanie nie je bez rizika.

0: Inax.
1: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Legendárna japonská kvalita overená víťazstvami v testoch spoľahlivosti a miliónmi spokojných vodičov po celom svete. A dnes vám prináša ešte viac istoty a pokoja. Záruku Honda predĺženú až na 8 rokov. K tomu oceňované hybridné technológie, bonusy až 6,5 tisíca eur, ako aj výhodné značkové financovanie Honda. Zistite viac u svojho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
4: Odkrojili sme z cien. Kurča čerstvé bez drobov za 2 eurá a 59 centov a horálky maxibalenie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pol deviatej z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Ružomberka smerom do Ivachnovej. Tak pozor na tento radar, ak máte prípadne ďalšie informácie, napríklad ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, čokoľvek, tak o tom dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu!

0: naše fan rádio a myslím si, že včerajší deň, čo sa hokeja týka a našich chalanov, teda do 18 rokov, tak to bolo niečo. Vy ste včera vo fan rádiu boli na chvíľku aj športoví komentátori zápasu. A takto brilantne vám to šlo.
1: Posledná minúta zápasu. Motyši odvolali brankára. Šiesti tlačia na našu bránu. Strela! Vedľa! Náš brankár berie puk na svoju okienku a korčuluje smeru na superovú bránu. Strieľa on to drejko! Vyhrali sme!
2: Timothy Kazda nahráva Matovi. Mata to strieľa do predbrankového priestoru a Selič dorážka dáva gól!
3: Tvrdá rana. Brankár vyráža, ale puk ostáva nebezpečne pred bránkou. Sme to k brankovisku. Hráči bojujú o každý centimetr ľadu. A prichádza Ivan Mata. Dorážka...
0: Gól! Ako keby ste to vedeli, tušili, že ten gól naozaj padne a ten jeden jediný rozhodne o takej krásnej veci. Ak vám náhodou ušla táto informácia, čo tak trošičku pochybujem, ale predsa slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich majstrovstvách. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0 a dnes teda o 19. zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti Švédsku. Dnes o 19. sa to udeje. Inak Slováci majú z majstrovstiev do 18 rokov zatiaľ 2 cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní. V roku 1999 získali bronz a potom v rokoch 2023, 2024 a 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtý. Takže dnes o 19. Ja držím asi aj palce, aj malíčky, aj chlpky, všeličo možné. Jednoducho my to musíme zvládnuť, tak držte chalanom palce aj vy.

0: Save Me Tonight, hudobná novosť z Eteru Fan Rádia. Jennifer Lopez a David Guetta vám vyhrávali takto v sobotu krátko pred 9. 8 hodín 57 minút, sobota 2. maj dnes, ak náhodou ste ešte nepozreli ten kalendár. A Žigmunda je, tak môžete popriať všetko najlepšie. Po pol hodinke ideme my teraz ale skontrolovať slovenské cesty, že ako to vyzerá v sobotu z rána.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5 000 € na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 9. vás Fan Rádia vás pozdravujem. Za volanty nahlasili ste nám radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde z Ružomberka smerom do Ivachnovej a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Tak tých radarov je takto z rána a dosť, tak buďte opatrní na vašich cestách a ak niečo z nich viete, napríklad ste videli radary, policajné hliadky cestárov či iné cestné kolízie, tak dajte o tom vedieť. Bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
0: Toto je vaše víkendové Fan Rádio. Ja vám prajem krásnu, peknú sobotu. Inak dnešné počasie 10 z 10, tak užite patrične k tomu peknému počasiu. Moje meno je Maja a toto je naša ďalšia spoločná hodinka. Inak do konca roka zostáva 243 dní.

0: takto bude vyhrávať Nico Santos, ale naživo v auguste v Bratislave, lebo bude na live streame, tak teraz z Eteru Fan Rádia All Time High, jeho novinka. No musíte ešte dovtedy naučiť text, aj ja sa priznám, že musím tiež doučiť text tejto skladby, ale zatiaľ pocitovo je to taká dobrá novinka, že človek si pri nej užije aj peknú sobotu a s takýmto počasím, to ľahšie to ide.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: A nič sa nezmenilo v predpovedí počasia na dnes, pretože jasno až polooblačno a teplo, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Dnešok bez zrážok a prevažne slabý vietor. Je aj sobota ako vymaľovaná, tak si ju užite, a ak teraz ma už počujete a už ste hore, tak si ju užite hlavne vonku, niekde možno na teraske, na balkoníku, na prechádzke, no kdekoľvek sa vám len dá a kdekoľvek len chcete.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Toto je vaše víkendové fan rádio, ja som Maja a mám jeden pozdrav pre Filipka, ktorý má dnes 12 rokov, lebo jeho mamina napísala, že celá rodinka praje všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, šťastia a lásky. No a my sa pripájame, Filip, všetko najlepšie aj od nás z fan rádia a ja verím, že torta je už v chladničke. Filip, tá najbližšia od Hexu bude len a len pre teba hrať z fan rádia. Tak si uži!
1: 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. mája pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Alibi z Eteru Fan Rádia Song, pri ktorom si vždy spomeniem na to, odkiaľ vietor fúka.
1: Rosa, que linda eres. Rosa, que linda eres tú.
0: Dobre, čo? O dve minúty z Fan Rádia už, ale info zo slovenských ciest mám pre vás.
2: Víkend vo Fan Rádiu.
3: Podľa čoho sa riadi ideálny návštevník každej zoologickej záhrady?
4: To isté, čo by sme nerobili iným ľuďom, nerobme ani tým zvieratám.
3: Hlavne, zvieratá v zoo nikdy nekrmíme. Je tam o nich naozaj dobre postarané.
4: Tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my.
3: Viac zvieratiek a noviniek z bratislavskej zoo už túto nedeľu od 10. vo Fan Rádiu.
2: Nedeľná talk show so Šarkanom.
5: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half-Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half-Price. Great brands.
8: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Mrazené kačacie stehná, balenie 500 gramov za 4 eurá a 27 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené Secreto Iberico, balenie približne 2 kg, cena za kilo 10 eur a 70 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 3. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol desiatej vás z Fan Rádia pozdravujem. Za volanty po pol hodinke nahlasili ste nám radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne dajte vedieť. Bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: Z víkendového panrádia pozdravuje Maja a dnes je 2. maj, je deň fitnessu, takže vnútorná papeky sa ozýva.
1: No čo mrňa spuchnutá? Premýšľaš? Bilancuješ? Uvažuješ? Čo?
0: Ale ozýva sa po mne aj playlist skoro každého fitka. Eye of the Tiger. Toto na rozbeh a potom sa to rozprúdi. Čo si budeme hovoriť, je to taká klasika, ale myslím si, že aj ten ďalší song, ktorý vám pustím, tak pri ňom si tiež poviete, že toto mám pocit, že už som niekde počula. No tak som veľmi zvedavá. Ja mám pocit, že v hlave už teraz drepujem, ale naozaj tá fyzická aktivita a hudba, tak to je ruka v ruke. Dokonca vedci z Brunel University zistili, že hudba dokáže zvýšiť fyzický výkon až o 15%, aj keď na niektorých maratónoch, napríklad v USA, v США, pred pár rokmi sa pokúšali zakázať používanie slúchadiel a hudby. Oficiálnym dôvodom teda bola bezpečnosť, ale diskutovali aj o tom, že či to nie je výhoda bežcov oproti tým bežcom, ktorí nemajú slúchadla. Ale neprešlo. Tak pekný deň fitnessu vám prajem. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Gabriel z Eteru Fan Rádia, peknú sobotu vám prajem a pred 10. ešte posluchačke Michale o niečo viac, lebo dnes oslavuje narodeniny a jej dcera Karolina nám napísala na WhatsApp, že teda praje všetko len to najlepšie a my sa pripájame taktiež. Tak Michal, dopravný servis vybavím a potom tá prvá po 10. bude hrať len a len pre teba. Všetko najlepšie ešte raz.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou. Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fan Rádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
3: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 10. z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. Medzi obcami Tlmáča a Kalna nad Hronom sa konajú bežecké preteky. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Tak dajte si pozor. Okrem toho ste nám nahlásili aj radar a ten ste videli na konci R2-ky pri Zvolenskej Slatine. Smeruj do Zvolena. Dopravný servis môžete doplniť bezplatne naďalej a to na číselko 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
3: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Peknú sobotu vám prajem, moje meno je Maja a začína sa nám ďalšia spoločná hodinka, pretože do 13. som s vami. A včera Sviatok práce 1. maj mohol byť taký, že echt dobrý, lebo 90 000 zarábajú šami, ale nestalo sa tak. Tak šťastná hodinka.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vyštudovaný jazzový spevák Sam Smith a nielen spevák, ale aj skladateľ, držiteľ ocenení Grammy a Oscar a hit Stay With Me z Eteru Fan Rádia. Hit, s ktorým prerazil takto 12 rokov dozadu. Inak šialené, že 12 rokov, ja som mal pocit, že Stay With Me je možno 8-ročná záležitosť maximálne, ale vôbec nie. 12 rokov už odtedy prešlo. Tak toľko k Samovi Smithovi. Je sobota, je 2. maj a máme naozaj, že veľmi, veľmi pekne vonku. Dnes sa organizujú aj rôzne behy a myslím si, že to počasie... Jaj, úžasné je, naozaj. Jasno až polooblačno, teplo. Najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov, aj keď na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18, takže trošku nižšie teploty, ale stále veľmi príjemné, lebo tá 18 úplne fajn. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 a prevažne počas dneška slabý vietor. Tak si užite tú sobotu s Fanrádiom.
1: Vo Fanrádiu s Majou.

0: Peknú sobotu prajem z Fanrádia. Každú polhodinku vďaka vám hovoríme o tom, čo sa deje na slovenských cestách, lebo nám to dávate vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200, tak naďalej tak môžete robiť, ale o dve minúty ten najaktuálnejší dopravný servis pre vás. Už ready z Fanrádia.
1: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
2: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po pol jedenástej z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Začneme upozornením. Medzi obcami Telmáča a Kalna nad Hronom sa konajú bežecké preteky. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Okrem toho nahlasili ste nám na cestách aj radary v Hlohovci smerom z obce Tepličky a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: Jaká pekná sobota s Fan Rádiom. Mohla byť, aj keď o kúsok krajšia, kebyže včera sa podarí vyhrať tie veľké
1: peniaze, penieži, peníze.
0: Jaj, ale nestalo sa tak. Včera po 16. Nikol cinkla Olge, ale nedopadlo to najlepšie, no.
2: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: Nezarobila. Tak 90 000, fuč, ale tým, že Olga nezdvihla, tak vy máte teraz možnosť si zarobiť ušami, viete koľko? 120 000 eur, a to sú teda...
1: Peniaze, penieži, peníze.
0: A do 11. ešte pre vás šťastná hodinka, 30-násobná. Tak pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Najbližšie sa bude žrebovať 15. mája. Áno, takže do kalendárika 15. máj po 16. 120 000 eur. Viac info na fanradio.sk.
3: Vyhraj 120 000 eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Lady Gaga a Abracadabra z Eteru Fan Rádia pre vás pred 11. Sobota 2. maj a o 11. sa vyberieme aj na slovenské cesty, aby ste vedeli, že čo sa na nich deje. Ale ešte 10 hodín, 58 minút. A viete, čo to znamená? Že ešte môžete využiť šťastnú hodinku 30-násobnú. Posledné minúty na to máte, tak využite.
1: Sú autá a potom je tu Honda. Legendárna japonská kvalita overená víťazstvami v testoch spoľahlivosti a miliónmi spokojných vodičov po celom svete. A dnes vám prináša ešte viac istoty a pokoja. Záruku Honda predĺženú až na 8 rokov. K tomu oceňované hybridné technológie, bonusy až 6,5 tisíca eur, ako aj výhodné značkové financovanie Honda. Zistite viac u svojho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen. Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Čana ryža za 1 euro a 29 centov. Potraviny Kraj.

0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred 11. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. Medzi obcami Telmáče a Kalna nad Hronom sa konajú bežecké preteky. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Okrem toho na cestách ste videli aj radar, a to v Hlohovci smerom z obce Tepličky. Radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, upozornenia, čokoľvek ste máte, tak pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Peknú sobotu prajem, víkendujete s Fan Rádiom, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 13. som s vami. Dnes je inak Medzinárodný deň vtáčieho spevu a podľa mňa medzi vami sú tí frajeri, frajerky, ktorí vedia napodobniť ten vtáčí zvuk. Tak dajte mi o tom vedieť, som veľmi zvedavá. Fan Rádio.

0: Rádia v sobotu do poludňa. Ja bežne v sobotu upratujem a do toho, kebyže mi hrá tento song, tak vysávanie, zmývanie, utieranie prachu je. Sú moje chvíle najkrajšie. Presne tak by som si to spievala. Inak Bebe Rexha tento rok na Lovestreame. Oh yes.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Poďme teraz viac o počasí. Pýtal som sa včera kolegov Davida a Vládka, či kraťasy sú v pohode, že či im nie je zima. A nebola. A nebude ani dnes, keď máte v pláne vytiahnuť kraťasy alebo krátke tričko. Lebo jasno až polooblačno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, celkovo dnes teplo. Veľmi príjemné počasie naozaj, lebo tá najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, Hornom Spiši a krajnom severovýchode 17 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, tá sa nám zmenila, tá je už okolo desiatky a slabý vietor, tak to zostáva. No úžasná, krásna sobota, čo sa počasia týka, tak si ju užite s Fanrádiom.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: fan rádia. Peknú sobotu vám prajem a počúvajte, inšpirovala ma Darinka a jej... Inšpirovala ma v tom, aby som vedela, čo sú tie vaše chvíle najkrajšie. Že keby máte pred Darinkou vy niečo svoje povedať a potom by šlo... tak by ste si povedali, že to tak sedí, že na 100%, a nie, málo, na 120%. Tak dajte mi vedieť, že čo je to vaše 3 bodky. Sú moje chvíle najkrajšie. 0903 943 003. Pokojne posielajte aj hlasovky, nebojte sa toho.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno.
3: Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o...
2: Mini Countryman! Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. máj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Goes Down, Zéteru Fan Rádia. 11 hodín 26 minút, sobota 2. maj. A po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, lebo vďaka vám vieme, čo sa na nich deje. A vždy vám to povieme, každú pol hodinku.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom lahodné mlieko Rajo, liter za 59 centov od dvoch kusov a čerstvé maliny 125 gramov za euro 79.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fan Rádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol 12. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Upozornenie ste nám nahlásili medzi obcami Tlmáče a Kalná nad Hronom sa konajú bežecké preteky, treba tam zvýšiť opatrnosť. Okrem toho na cestách ste videli aj radar na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak pokojne dopravný servis aktualizujte prostredníctvom dopravnej linke. Číselko je 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

sobotu prajem z Fanrádia. 2. májový deň a pred 6 rokmi, 2. mája, táto diva. Dua Lipa, ak ste si mysleli, že to ona, tak je to ona. A so svojím druhým albumom Future Nostalgia umiestnila sa vtedy práve 2. mája 2020 na prvom mieste v britskom rebríčku a z albumu je aj práve song Physical, ktorý ste mohli počuť. Ale okrem toho aj iné skvosty určite poznáte.

Ale okrem toho aj napríklad song Levitating, ale má tam aj takýto featuring. Miley Cyrus, Dua Lipa a Prisoner. No, veď darmo, ako fakt naozaj veľmi dobrý album a získal tak cenu Brit Award za britský album roka a na 63. ročníku udeľovania cien Grammy získal cenu za najlepší popový album. Tak pred 6 rokmi Dua Lipa si pripísala fajn veci na to hudobné konto a nepoblázni len tou hudbou. Ale poblaznila aj pár rokov dozadu internety, keď hovorila o svojom recepte na tú najlepšiu zmrzlinu. A možno ste to zaregistrovali a možno nie, ak náhodou nie, tak počúvajte. Vanilková zmrzlina, morská soľ a pár kvapiek olivového oleja. Spravte si, vyskúšajte, ochutnajte a dajte vedieť, aké to je.

0: Duo Sia David Guetta z Fanrádia vám vyhrávali v sobotu do poludnia o 12. No a o 12. ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty, že ako to tam vyzerá.
1: Double Nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 12. vás z Fanrádia pozdravujem za volanty po pol hodinke. Upozorne ním začíname. Medzi obcami Telmáča a Kalna nad Hronom sa konajú bežecké preteky. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Okrem toho na cestách ste videli aj radary. Jeden ste nahlásili na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a druhý ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky cestárov, alebo stojíte v kolóne, či ste videli nehodu, tak dajte nám o tom vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem naďalej šťastnú cestu s Fanrádiom.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem.

0: jeho Fever Dream z Eteru Fan Rádia. Peknú sobotku vám prajem od mikrofónu. Pozdravujem Maja a poslednú spoločnú hodinku s vami si užívam, aj keď priznám sa, že otvorila som si v štúdiu okno a tak trošičku závidím, lebo cítim, ako je pekne, ako slnko svieti, ako je vonku a pozerám aj SHMU a čo sa dnešnej predpovede týka, tak nič sa nezmenilo. Jasno až polooblačno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo, tá najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, Hornom Spiši a krajnom severovýchode 17 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo desiatky. No a k tomu všetkému prednešok ešte aj slabý vietor. Ja si myslím, že o sobotu máme tak vystarané, že sa nám to ani nesnívalo. Tak si ju užite v spoločnosti Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Pekný deň prajem s Fan Rádiom. Dnes doplňujete aj takúto vec, že 3 bodky a... sú moje chvíle najkrajšie. Napríklad posluchačka Janka.
1: Ahoj moje milé Fan Rádio. Stávanie sú moje chvíle najkrajšie.
0: Úžasné. Inak pokračovanie hlasovky od Janky je tiež mega.
1: Keď ešte v delíriu idem na toaletu, najradšej by som ten mobil hodila do záchoda. Keď vám zazvoní 4.15, no čo môže byť krajšie?
0: No to teda. No Janka, 4.15 ráno vstávať, snáď nie cez víkend, áno, v sobotu, to je čas, kedy sa dá vyspávať, no nie? Tak dajte aj vy to vaše 3 bodky a... sú moje chvíle najkrajšie. Lebo ja chcem vedieť, čo sú tie vaše chvíle najkrajšie. Posielam kontakty.
2: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o... Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Napali z éteru Fan Rádia aj čas obeda 12:30, tak ak máte niečo dobrého, tak dobrú chuť vám prajem a k jednomu stolu, tak to inokedy sadneme. Teraz info ciest mám pre vás.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol jednej pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary, a to v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a za Michalovcami v smere do Vinného. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne ich dajte vedieť sem k nám do Fan Rádia na našu bezplatnú dopravnú linku. Číselko je 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

Queen z Eteru Fan Rádia. Jaj, tak toto si naozaj ide Man I Need, ale poďme na dôležitejšie veci možno teraz, lebo vaše tri bodky A sú moje chvíle najkrajšie. Je napríklad, ako píše posluchač Miro, že keď som na chate na Liptove, sú moje chvíle najkrajšie. Alebo to môže byť napríklad aj grilovanie, behanie, leňošenie, čokoľvek, nech sú. Sú moje chvíle najkrajšie. Dobre, a už vám to nepustím, sľubujem. Pekný víkend aj naďalej, nech máte už program akýkoľvek a nech tie vaše chvíle najkrajšie, nech sú naozaj, či už je to beh, varenie, grilovanie, upratovanie, no čokoľvek len chcete. Víkend vo Fanrádiu s Majou. Yes,

vaše Fan Rádio Víkend víkenduje a po 13. už budete s Tiborom víkendovať. Moje meno je Maja a dnes o 19. inak aj finále Slovensko-Švédsko našich hokejových chalaní do 18 rokov. No, to bude čo? A keď to vyhrajú, tak ako poslucháč Patrik píše, tak to... Sú moje chvíle najkrajšie. Dobre, už dosť dobre. Už sľubujem, že to naozaj nepustím. Ale myslím si, že naozaj to budú veľmi, veľmi pekné chvíle, ak sa to tak podarí. Tak budeme držať prsty. Majte ešte krásny zvyšok soboty. Ahojte!

0: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko. Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Na sekundu presne o 13. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary v Ružomberku na nábrží v smere do Ivachnovej a ďalší radar ste videli za Michalovcami v smere do Vinného. Tak ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne dajte vedieť nám do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

Rádiu, presne tak, to tu máme a teším sa, že takto v sobotu až do 17. budeme môcť tráviť čas spoločne. Tak vás pozdravujem. Inak, 13 pán Boh pri nás, 13 hodín máme, túto klasickú formulku som musel použiť a tým pádom môžeme začať. Pozdravuje Tibor.

0: ale toto je song. Však peknú sobotu vám prajeme z Fanrádia, však tento song presne znie ako sobota. Lebo je pomalý, vyčilovaný, ale veselý, aj tak jemne melancholický, či to som si už kompletne vymyslel, End of Beginning, tak sa volá skladba, ktorú sme počúvali práve teraz. To je song, inak, ktorý keď chceli predstaviť v rannej show Fanrádia, tak to znelo presne takto.
1: In the beginning, yeah. In the beginning. In the beginning.
0: Toto bol junior, teraz Marcel.
1: In the beginning.
0: Potrápili sa s tým názvom. End of Beginning. U nás vo Fanrádiu, poďme mi na počasie.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: A peknú sobotu máme. Ja som bol včera v Martine a sa divili, že som bol v kraťasoch. A ja sa divím, prečo sa oni divili. Lebo aj dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota pre dnešný deň je hlásená na 20 až 25 stupňov. A áno, je pravda, že na severe Slovenska, na Orave, Liptove, aj v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši hlásia väčšinou okolo, ale stále teplých 18 stupňov. Zajtra, v nedeľu, by malo byť prevažne jasno a teplo, čiže naozaj veľmi pekný predĺžený víkend si už užívame. A najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je rovnako hlásená na 20 až 25 stupňov. Tak užívajte spolu s Fanrádiom. Krásnu sobotu.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

ale že ozajstný hit, ktorý milujete. U nás vo Fan Rádiu a samozrejme, keď hovorím hit, ktorý milujete, tak ako dobre, môžem hovoriť aj o pesničke, ktorá práve doznela, ale ja mám na

0: hit, ktorý tak milujeme. Som v skupinke ľudí, ktorí milujú túto skladbu. Som tam ja, je tam možno ešte naša Maca a neviem, či sa nájde ešte niekto. Ale milujeme minimálne a verím, že v tejto skupinke sme už všetci, že si môžeme pustiť pesničku s menom toho oslávenca, tej oslávenky, ktorá oslavuje a ktorý oslavuje meniny. A pre dnešný deň sme v mužskom rode, pretože dnes oslavuje meniny. Hey, pesničku ti hrám. Presne to sa tam spieva v tejto skladbe.
1: Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám.
0: Ďalší refrén tejto skladby. Samozrejme, pridám všetko na jej akcii.
1: Hey,
0: pesničku ti hrám. Nemáte za čo, Žigmundovia.
1: Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám.
0: A nakoľko vám je stále málo? Typický Žigmund. Ale nie, tak vám nezahráme len túto skladbu, ktorú sme práve teraz počuli vo Fanrádiu, ale po dopravnom servise vám venujem aj jednu Dua Lipku. Lipa ako strom Slovenska preca. Tak v počte kusov dve Lipy, Dua Lipa, tak to si pustíme hneď po dopravnom servise. Žigmundom všetko najlepšie z Fanrádia.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Podľa čoho sa riadi ideálny návštevník každej zoologickej záhrady?
4: To isté, čo by sme nerobili iným ľuďom, nerobme ani tým zvieratám.
3: Hlavne, zvieratá v zoo nikdy nekrmíme. Je tam o nich naozaj dobre postarané.
4: Tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my.
3: Viac zvieratiek a noviniek z bratislavskej zoo už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí. Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
6: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: O pol druhej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Bošanoch smerom do Partizánskeho. Tak pozor na tento radar, pozor na vašu rýchlosť, ale nie len skrz toho radaru. Práve naopak, to má vždy platiť. Jasné, že áno. A ak máte ďalšie informácie, ste, tak ich pokojne dajte vedieť nám do Fanrádia, to bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.

0: Inak to už keď Miley Cyrus spieva o tom, že zvykla bývať mladou. 33-ročná Miley Cyrus, chápete? A neviem, či 32 nemala vtedy, keď toto nahrávala. To kde sme? Vo Fan Rádiu konkrétne. Miley Cyrus used to be young, presne to sme počúvali. Inak used to be poor, zvykol som bývať chudobný. By ste si spievali do momentu, kým by neprišlo vo Fan Rádiu.
1: Zarábaj ušami.
0: Hej, zarábaj ušami. Pretože áno, včera v piatok po 16. sme už klasicky volali niekomu z vás, ten niekto bola Olga, akurát, že to takto znelo, keď sme sa Olge snažili dovolať.
2: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: No, vieme, že Olga určite nerobí práve teraz, že by počítala 90 000 eur, pretože o toľko sme hrali presne včera po 16. Čo znamená, že navyšujeme a budeme sa na vás spolu so 120 000 eur tešiť 15. mája. Inak to je, že 12, 13, 14, to je Pankrát, Servác, Bonifác, a 15. zarábaj ušami. Pankrát, Servác, Bonifác, najvác. To je úplne už potom 15. mája. V piatok po 16. hráte o 120 000 eur, tak odporúčam, aby ste sa zaregistrovali, aby ste šli na fanradio.sk a dočítali sa aj o našom meninovom servise Zarábaj ušami, lebo ak budete mať meniny počas najbližších dní, tak si určite v ten deň pošlite vašu registračnú SMS, pretože my vám z 25 násobíme každú vašu poslanú SMS-ku v deň, keď budete mať meniny. Sounds good. Však to znie veľmi dobre. Všetko nájdete aj na fanradio.sk a veríme, že nájdete aj 120 000 eur na vašom účte už 15. mája. Vďaka Fanrádiu.
3: Vyhraj 120 000 eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

s vami. Na veky rátame u nás vo Fun Rádiu Alan Murin, ktorý má pesničku, v ktorej neviem, či ste si všimli, ale ja potom, ako som ju už počul tisíckrát a stále sa mi páči viac a viac, som zistil, že v tejto skladbe Alan Murin mega veľa vecí opakuje dookola. Všimli ste si to? Však počúvajte. Hneď v úvode párkrát. Párkrát som vymenil stádo, párkrát som vymenil nádherné. To sa nám páči, zdá sa taktiež.

0: taktiež opakuje. Ono celé to vyskladal vlastne Alan Murin z piatich slov, túto pestičku. Ale kdeže, vynikajúca skladba, novinka od Alana Murina Na veky nám hrala ešte takto tesne pred 14. A my ideme o chvíľočku aj na aktuálny dopravný servis. Tak ostaňte s Fanrádiom.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Legendárna japonská kvalita overená víťazstvami v testoch spoľahlivosti a miliónmi spokojných vodičov po celom svete. A dnes vám prináša ešte viac istoty a pokoja. Záruku Honda predĺženú až na 8 rokov. K tomu oceňované hybridné technológie, bonusy až 6,5 tisíca eur, ako aj výhodné značkové financovanie Honda. Zistite viac u svojho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľam v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
4: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Odkrojili sme z cien. Kurča čerstvé bez drobov za 2 eurá a 59 centov a horálky maxibalanie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Krátko pred 14. vás Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením, pretože na D1 na 32. kilometri za Bratislavou smerom do Trnavy je odstavený kamión, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho nahlásili ste nám aj radar a ten ste videli v Bošanoch smerom do Partizánskeho. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad ste videli radary, policajné hliadky, neody, kolóny, prípadne cestárov, tak nám o tom dajte vedieť bezplatne do Fanrádia. Naša dopravná linka má číselko 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: A poďme sa ešte porozprávať o tom dnešnom počasí, že ako to vyzerá. Sobota je naozaj veľmi, veľmi pekná. Jasno až polooblačno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo. Tešte sa z toho, lebo najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov na Orave, Liptove, Hornom Spiši a krajnom severovýchode 17 až 20 stupňov. O niečo chladnejšie, ale stále veľmi príjemné. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. A okrem toho, k tomu všetkého mu len taký slabulý lilinky vietor, že si ho ani nevšimnete.
0: To je teda víkend. Ďakujeme Majke za dopravný servis. Maj, si super, že si ostala spolu s nami vo Fanrádiu a rovnako ste super aj vy, že ostávate počas víkendu s vašim najobľúbenejším rádiom. O tom nie pochyb a vaše najobľúbenejšie hity, ktoré k tomu ešte aj milujete, si budeme hrať aj v tejto hodinke. Fan.

yeah, táto pesnička je legendary. U nás vo Fan Rádiu Welshly Arms, tých sme počúvali na peknú sobotu 2.5.2026, ak by ste sa ešte aj čo sa roka týka chceli zorientovať, ale z Fan Rádia si dáme aj aktuálny prehľad dnešného dňa. Pritom dnešný deň je naozaj veľmi zaujímavý, pretože presne dnes, ale v roku 1952 sa písala história lietania. Tibor, veď lietadla už boli predtým. Áno, ale presne 2. mája 1952 vyštartovalo z Londýna do Johannesburgu, čiže do Juhoafrickej republiky, lietadlo The Havilland Comet a bol to prvý let prúdového dopravného lietadla, ešte k tomu aj s platiacimi pasažiermi na svete. Ja by som veľmi chcel byť vtedy v lietadle, lebo by som si mohol hovoriť, že wow, aká zaujímavosť. Počúvajte, vtedy to lietadlo malo štvorcové okná a vraj to spôsobovalo aj nehody a aj praskanie celého trupu lietadla. Čiže vďaka tomuto dňu, len v roku 1952, máme dnes v lietadlách okrúhle okná. Takže ak dnes letíte na dovolenku, môžete poďakovať práve lietadlu z 2. mája, akurát z pár rokov dozadu. Neviem, či poďakovať, ale skôr pogratulovať by sme mohli aj dnešným narodeninovým oslávencom, medzi nimi The Rock, teda Dwayne Johnson, americký inak wrestler, ale podľa mňa všetci ho poznáme skôr ako herca, ako anglického futbalista poznáme napríklad Davida Beckhama a on má dnes taktiež narodeniny. Oslavuje inak David Beckham 51 rokov, chápete? A slovenská divadelná filmová aj televízna herečka Sarah Arato, ktorú sme mali aj u nás vo Fan Rádiu, taktiež dnes narodeninuje, tak všetko najlepšie prajeme. A ešte je tu zaujímavosť, pretože presne dnes je medzinárodný deň Harryho Pottera. Akože toho filmu. Neviem, či ste o ňom počuli. O tom filme. Asi áno. Však. A vlastne aj o tej knihe. To je medzinárodný deň Harryho Pottera práve pripadá na 2. mája. A my sa o Harrym Potterovi trošku ešte porozprávame v rámci vysielania Fan Rádia. Tak ostaňte s nami, rýchlu hru s Harrym Potterom živým tu v štúdiu Fan Rádia. Dobre, možno nie. Ale si dáme hneď po pesničke.

0: filmu. Je táto pesnička z filmu Zoomania 2, inak ja som videl ten film. Ja viem, že to je rozprávka, ale však aj my, dospeláci, si môžeme občas pozrieť rozprávky a je to super zaujímavé, tak vám odporúčam, aby ste si to čekli. A hlavne, keď som pozeral tú rozprávku a začala hrať táto Shakira, ktorú máme teraz vo Fan Rádiu, tak som si ju mohol aspoň odspievať od začiatku až do konca. Song výborný, film tiež dobrý, aj keď asi sa všetci zhodneme, že o kus lepší film, o kúštik, je Harry Potter, ktorý dnes má svoj medzinárodný deň. Dnes je medzinárodný deň Harryho Pottera a práve preto sa aj my s Harrym Potterom zahráme trošku vo Fan Rádiu. Mám pre vás legendárnu hlášku z tohto filmu a vašou úlohou bude povedať, že v ktorej časti, či v jednotke, dvojke, trojke, štvorke, peťke, šestke, sedmičke, vlastne sedmičke prvej časti, sedmičke druhej časti, rozumieme si, chápeme sa, že v ktorej časti Harryho Pottera odznelo. A teraz dávajte pozor.
1: Pán dal doby mu nieco k oblečení. Dobby je voľný.
0: Aha. Lebo všetci si podľa mňa vieme predstaviť tú scénu, všetci vieme, ako tá scéna vyzerala, akurát, že či si vieme aj spomenúť, že či to bolo v jednotke, dvojke, trojke, štvorke, peťke, šestke, sedmičke, prvá časť alebo sedmička, druhá časť. To sú tie možnosti a len jedna je správna. Tak viete mi povedať?
1: Dobby je voľný.
0: Ešte. Dotaz. Achtung, achtung. Pozor, pozor. Nechcem vedieť, že jednotka, dvojka, trojka alebo číslo. Chcem vedieť reálne názov tej časti Harryho Pottera. Celý názov. Tak viete? Bolo to... Napíšte do Fanrádia.
1: Dobby je voľný.

Krajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: fan rádia, krásnu sobotu vám prajem. Verím, že ju máte voľnú, rovnako voľnú, ako je Dobby z Harryho Pottera voľný.
1: Dobby je voľný.
0: Dnes je medzinárodný deň Harryho Pottera a práve preto sa hráme vo fan rádiu, že v ktorej časti zo všetkých tých Harry Potterov odznela táto legendary hláška.
1: Dobby je voľný.
0: Na voľnú sobotu sme si dali takúto Dobby je voľný hru. Chcem od vás, aby ste mi to nedali číslovkou, že to je určite Harry Potter 6, ale aby ste mi dali reálne názov tej časti Harryho Pottera. Tak, že by to bola... No veček, to mi dajte vedieť na 0903 943 003. Pozerám sa na náš fanradiovský WhatsApp, presne kde mi to ideálne posielajte. A vidím, že už máte fakt veľa správnych odpovedí, ale tak sa k tým pridajte. Napíšte mi, Dobby je voľný, bolo v ktorej časti Harryho Pottera a my zatiaľ pôjdeme na aktuálny dopravný servis. V ďalšej polhodinke už toto vyhodnotíme.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Poltretie ja z fanradia pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke nahlásili ste nám radary. Jeden ste videli v Ivachnovej smere do Ružomberka a ďalší radar na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad radary, policajné hliadky, kolóny, nehody či iné cestné kolízie, tak to dajte vedieť nám do fanrádia na dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu ešte prajem.

0: Pozdravujem vás, pán Rádia, spolu s Davidom Getom a Bibi Rexou, inak David Geta aj Bibi Rexa budú na Love Stream Festivale. Wow, myslíte, že odznie táto skladba naživo? Ja teraz si neviem úplne spomenúť, že či hrajú v jeden deň, ale aspoň vás budem takto vedieť motivovať, aby ste si to vyšli. Pozriete na Lovestream web a my medzičasom sa dohráme našu hru s Harrym Potterom. Lebo dnes je medzinárodný deň Harryho Pottera a tak som vytiahol jednu legendárnu hlášku z Harryho Pottera, ktorú nehovorí síce Harry, ale hovorí ju ten škriatok Dobby.
1: Dobby je voľný.
0: Iba tieto tri slova som vám v podstate pustil a chcel som po vás, aby ste mi dali vedieť, že v ktorej časti Harryho Pottera to odznelo. Že či to bola jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, prvá časť alebo sedmička, druhá časť. Chápeme sa? Až na to, že som to nechcel vedieť číslom, ale chcel som to vedieť normálne názvom tej časti Harryho Pottera. A vravel som si, že nie je to úplne najjednoduchšia úloha, ale určite som neočakával, že v počte kusov 180 miliard správ mi prídu správne odpovede na náš fanradiovský WhatsApp pre pána Jána. Vy ste aký múdry a aký šikovný.
2: V temnej komnate.
3: Ahoj, Tibinko, krásnu sobotu. Tak mal by to byť Harry Potter a tajomná komnata.
4: Harry Potter a tajomná komnata.
5: Harry Potter a tajomná komnata.
6: Harry Potter a tajomná komnata.
7: Tajomná komnata.
8: Harry Potter a tajomná komnata.
9: Harry Potter a tajomná komnata.
10: Ahojte, tajomná komnata.
11: Harry Potter a tajomná komnata.
12: Harry Potter a tajomná komnata.
0: A toto všetko boli nesprávne odpovede. Nie! Máte pravdu, je to tak! Ej! A ja vám gratulujem, Medzinárodný deň Harryho Pottera sme oslávili, inak ja som nedávno, až tak mám veľa voľného času. Ale vážne, niekedy po Vianociach som začal pozerať Harryho Pottera a pozrel som si takmer všetky časti. Sa mi zdá, že už sedmičku ani jednu som nedal v rámci celého tohto môjho pozerania. Tak možno sme vám teraz spravili chute na to, aby ste si pozreli Harryho Pottera. Ja vám minimálne ďakujem, že sme uhádli, že hláška
1: Dobby je voľný
0: je z druhej časti, čo znamená Harry Potter a tajomná komnata. Všetkým vám za odmenu pustíme jednu novinku. Sombr 12 to 12 z Fanrádia. Pozdravujem.
13: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: nádhernú sobotu, ešte takto tesne pred 15. hodinou vám prajem. A v tejto hodinke, 14. hodinke, sme sa celkom dosť venovali Harry Potterovi, ale to práve preto, lebo dnes je Medzinárodný deň Harryho Pottera. Akože halo, je to odôvodnené. Ale ešte mám podľa mňa super zaujímavosti pre vás práve o Harry Potterovi. Je to k telefónom, lebo ak používate vášho hlasového asistenta, hej Siri, hej Google, už nechám na vás, ktoré z toho používate, tak možno ste počuli o tom, že keď poviete, hej Siri, Lumos, čo je kúzlo v Harry Potterovi na to, aby sa vám rozsvietilo, tak sa vám rozsvieti flashlight na telefóne. O tom ste počuli? Môžete ho vypnúť, keď poviete, hej Siri, Lux. Vtedy zhasne ten flashlight naspäť. Ja sa už tak teším, keď niekto si vypýta svetlo, ako to spravím presne týmto štýlom. Ale ja som inak o tomto vedel. Ale čo som nevedel, poznáte kúzlo v Harry Potterovi silencio. Tak presne toto, keď poviete vášmu telefónu, tak to spraví to isté, čo to kúzlo. Že vám vypne váš zvuk na nulu, na minimum. Napríklad počúvate hudbu, ale niekto do toho začne rozprávať a vy chcete počuť toho, kto rozpráva, tak poviete, hej Siri, silencio.
1: Okay, I've changed it.
0: Okay, až tak dobre to nefunguje, nakoľko najprv musíš povedať, že to ideš zmeniť, ale počujete? Už je ticho. Nie ticho pred búrkou, ale ticho pred aktuálnym dopravným servisom u nás vo Fan Rádiu.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Tesne pred 15. z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary v Krupine smerom na Zvolen, ďalší radar v Ivachnovej smere do Ružomberka a tretí radar ste nahlasili na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Ak máte ďalšie informácie, ste, tak nám ich pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
0: Aj po 15. po aktuálnom dopravnom servise od našej Majky sa k vám prihováram. Teším sa, že ste stále spolu s nami. U nás vo Fan Rádiu máme pre vás pripravené aj v tejto hodinke super zaujímavosti. Dáme si inak Tiborovú hudobnú hádanku, na ktorú sa veľmi teším, tak verím, že ostávate s Fan Rádiom. Volám sa Tibor a pozdravujem.

0: Inak akože really, niekedy sa fakt na to pozerám v tom playliste, trikrát žmurknem a čekujem, či naozaj. Prerobili kaskádu, Felix Jen prerobil legendary kaskádu a Boy You Turn Me pesničku. No vraciame sa, už recyklujeme hudbu. Akože v rámci konsolidácie sme sa už aj my vo Fanrádiu rozhodli hrať hity, ktoré poznáme z minulosti. Musíme konsolidovať všetci. Našťastie, čo sa počasia týka, tak konsolidácia znamená, že nebude pršať, že šetríme dažďom. A práve preto máme pekne vonku aj dnes a bude tak aj zajtra.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Ideme vo Fanrádiu pozrieť, ako to aktuálne vyzerá s predpoveďou počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav hlási, že dnes v sobotu by malo byť veľmi pekne, jasno až polooblačno a aj veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji, dokonca aj na Dolnom Spiši by malo byť väčšinou okolo tých 18 stupňov, ale však čo sa divíme? Veď je tu takmer leto. Už máme začiatok mája, mali by byť tie teploty presne podľa mňa také, ako aj hlásime. A zajtra, v nedeľu, budú dosť identické tomu dnešnému dňu. Prevažne jasno a prevažne teplo bude počas zajtrajšieho dňa. Najvyššia denná teplota je hlásená na 20 až 25 stupňov a cez deň bude slabý juhovýchodný, čo mi až tak veľa nehovorí, ale predsa vietor. Malo by to byť bez zrážok počas zajtrajšieho dňa, tak užívajte tento pekný, slnečný, predĺžený víkend spolu s Fanrádiom.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: sobotu vám prajem z Fanrádia. Teším sa na tento moment. Ja to mám rád a verím, že aj vy. Inak občas ma stopnete. A ako je Zdeno z Popradu, a nechcem až tak povýšiť Tiborovú údobnú hádanku, ale ako je Zdeno z Popradu a ľudia si s tým spájajú automaticky Juniora a Marcela, myslíte, že jedného dňa si so mnou budú všetci spájať Tiborovú údobnú hádanku? A ak neviete, o čom rozprávam, tak zrejme nie. Poďme na ňu. Toto sú bicie z pesničky, ktorú si budeme hrať u nás vo Fanrádiu. A ja vám počas Tiborovej hudobnej hádanky ponúknem nielen bicie, ale aj ďalšie hudobné nástroje. Som presvedčený, že tam je bas-gitara a asi aj gitary. Sa mi zdá, že tak jemne rockové, inak. Ale viac vám pomáhať už nechcem. Poviem vám, že z ktorého roku je táto pesnička. Volá sa, ale nie, to ma neošidíte. Ale pesnička je z roku... z roku 2024. Tak sa tak rozpomeňme medzi časom, že aké hity za posledné roky sme spoznali a presne taký jeden budeme hádať. Aj meno interpreta, aj názov skladby budete hádať sami pre seba v tej ďalšej polhodinke v Tiborovej hudobnej hádanke. Dovtedy si stihneme dať aj iné hity, ktoré milujete a hlavne aktuálny dopravný servis Fanrádia už o chvíľu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
1: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
3: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol štvrtej vás z Fanrádia pozdravujem. Za volanty po pol hodinke nahlasili ste nám radary v Krupine smerom na Zvolen a ďalší radar v obci Muraň smerom do Revúcej. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak nám ich pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: srdce ide maš, kým nevypnem pre tie pocity, rodinu, priateľstva, možiem pre nich len.
1: Niektorí hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkus. O

Akože keď vyzerám ako blbec na pláži, tak mne by to možno aj vadilo trošku, ale taký je Lasky. Z Pary, jemu to proste nevadí. Svetová pesnička, Abstinent. Chápete, že na takú tému sa dá vôbec preraziť s pesničkou na Slovensku? Neuveriteľné. Už nejdeme na slovenskú skladbu, ideme totiž hádať. Dať pesničku na základe jednotlivých hudobných nástrojov, čo znamená, že ja vám pustím najprv bicie, potom príde basgitara, potom príde gitara a tak ďalej. Budú sa postupne tie jednotly pridávať. Vašou úlohou je čím skôr uhádnuť meno interpreta, názov skladby, aby ste potom mohli celému vášmu okoliu, širokému okoliu, hovoriť, že už pri basgitare som uhádla, dobre? Budem vám držať palce, aby napríklad to presne tak bolo, inak pokojne sa mi ozvite na 0903 943 003 hneď v momente, keď budete vedieť, že si hráme skladbu od a volá sa... Čo? Ja som inak dával radu, že je to pesnička z roku 2024, tu je basa. Taká elektrická basa, gitary... Prísne gitary, fakt. A ešte synťaky k tomu. A teraz ste podľa mňa taký, že to je kurník, ja viem, Tibor. Spev nám zahrá klavír.

teraz padne názov skladby, pretože táto pesnička sa volá This Is. A už mi píšete, aký ste super šikovní. Je to kto, už keď viete, že názov skladby je This Is. Lady Jaja je správna odpoveď a ja vám gratulujem, ak ste uhádli dnešnú Tiborovú hudobnú hádanku. Vo Fun Rádiu si hráme Lady Gagu a skladbu This Is.

0: pred 16. vás pán rádia pozdravujeme a prajeme krásny zvyšok soboty. Sme radi, že ste spolu s nami a trošku športovo pojmeme tú ďalšiu 16. hodinku, inak poslednú našu spoločnú počas dnešného dňa. Ale hodinku, kedy sa dozvieme o našej hokejovej 18-ke. Zachytili ste, aké máme super úspechy? A hlavne, ja tam mám veľa otázníkov pri tejto 18-ke hokejovej, pretože my sme hrali s Lotyšmi o to, že či budeme hrať o zlatú medailu alebo o bronz. A teraz, v akom svete sú Lotyši až tak vysoko v hokeji? Toto mňa napríklad prekvapilo, dokonca neviem, či Lotyši nenabili Ameriku. Toto už takže nemám úplne potvrdené, tak týmto sa neriaďme, ale čím sa riadiť naozaj môžeme, že dnes o 19. hrá slovenská hokejová 18-ka, naši reprezentanti o zlato, alebo už striebro máme isté. V tej ďalšej polhodinke sa spojíme s našim športiákom u nás vo Fanrádiu, s našim Vladkom, ktorý vie o zápase, ktorý nás čaká o 19. kompletne všetko, tak ostaňte s Fanrádiom, medzičasom aj aktuálny dopravný servis, ktorý nám povie naša Majka.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 16. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty po pol hodinke. No a nahlasili ste nám jeden radar a ten je v obci Muráň smerom do Rebúcej. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad radary, policejné hľadky, nehody, kolóny, čokoľvek, tak to dajte nám vedieť. A to bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Precítila, čo? Tak 0800 800 200. Naďalej platí, že jazdíte opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Ale poďme sa ešte povenovať tomu počasiu. No, dnes vieme, ako je, áno. Krásne. Naozaj veľmi pekne, ale poďme sa porozprávať o tom zajtrajšom dni. Pozerám SHMU a zajtrajší deň jasný až polojasný, teplo. Počúvajte tú teplotu. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Normálne som teraz pozerala, či to dobre pozerám, ale áno, 3. mája 2026, nedeľa, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, vyhrňam si nohavice. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska ojedinele, ale chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 a na Slovensku zajtra naozaj len slabúčky vietor. Ja si myslím, že my máme tak vystarané mať peknú nedeľu, že sa nám to ani nesnívalo.
0: A síce je toto naša posledná spoločná hodinka. Smútime. Tak peknú sobotu vám prajem stále úplne rovnako a dokonca aj úplne, že naplieskanú hodinu máme programom, lebo aj o hokeji, aj o najväčších nových hitoch, aj o počasí, o všetkom to bude. Ostaňte s nami.
1: Rádio.

0: takzvaná Riri u nás vo fanrádiu, Rihanna, a potom Kanye West, ktorý sa zmenil na Ye. Iba. Tak prezývky by sme mali poriešené. Aj túto takú pokojnú, chillovú pesničku na pokojnú, chillovú sobotu, aj keď celkom športovo sa majú fanúšikovia hokeja. Pretože ak sledujete slovenský hokej, tak vám predpokladám neušlo to, že slovenská hokejová 18-ka naozaj ide bomby, ako sa pekne spisovne hovorí. Hráme dnes o zlato a taká je faktická pravda a dokonca fakticky tu je s nami aj náš správar a športiak Vladko, ktorý vie o hokeji kompletne všetko. Vladko, čau.
1: Ahojte, ahojte, a je to presne všetko tak, ako si povedal.
0: Ty si sledoval včera aj ten hokej Česko-Švédsko?
1: Áno, pozeral som to, pretože chcel som vedieť, akože ja som fandil tým Čechom, chcel som to československé finále, takže som si to pozrel, no a nešťastne v predĺžení 41 sekúnd pred koncom predĺženia dostali gól a nakoniec teda budeme hrať proti Švédsku.
0: Je to tak, aj keď zase, neviem, že či my úplne nemáme to také české šťastičko, nie? Že keď hráme proti ním, že či to nie je. Samozrejme, že sme to priali našim bratom, ale pre nás lepší súper to Švédsko, nie je to tak?
1: Je to tak, ako hovoríš, a je to lepšie aj podľa mňa z toho hľadiska, že vieme, akí sú Slováci. Keď nemáme proti sebe fakt, že super favorita Kanada, USA, Švédsko, tak každý jeden človek, aj keď vyhráme, alebo väčšina tých ľudí, by v podstate nemalo ako keby pre nich až takú hodnotu, to, že ja verím, že to za to vyhráme. A nemalo by to pre tých ľudí takú hodnotu. Takže je to asi lepšie.
0: Asi áno, asi je to tak, ako hovoríš. Ešte by som sa spätne vrátil aj k tomu nášmu súboju o to, že či budeme teda hrať o bronz alebo o zlato, čo sa konalo tiež včera. A hrali sme proti Lotyšsku a ja akože až tak som nesledoval túto slovenskú hokejovú 18-ku, za čo sa ospravedlňujem. Ale ja keď som zistil, že my hráme proti Lotyšom, tak mňa to prekvapilo, to v akom svete sú Lotyši takto vysoko.
1: No, vieš, je to tak, že sa to vyrovnáva. Už to nie je ako bolo, kedy boli veľké tie debakle a nakoniec Lotyši prekvapujúco vyhrali na dve závo v štvrtfinále a nám si opäť zahrali v semifinále.
0: No, toto keď som počul, že vyhrali proti USA, tak akože facepalm, ruka šla rovno na čelo. To ma prekvapilo, veru. No dobre, máme asi aj nejaké prognózy na to, že ako by mohol vyzerať ten zápas, ktorý bude dnes o 19. a teda finále a hra o zlato. A to si povieme hneď potom, ako si dáme jednu pesničku u nás vo fanrádiu. Toto je AM Chino, Pitbull, aj Florida, táto trojica ostáva u nás a taktiež ostáva u nás aj Vladko, ktorý nám povie o hokejovej 18-ke našich Slovákoch už hneď po pesničke. Ostaňte s fanrádiom.

0: proti Švédsku a ak vyhráme, máme zlato, striebro máme už jasné a dokonca máme aj jasné nejaké tie posolstvá vďaka nášmu športiakovi Vladkovi, ktorý je tu stále s nami. Vladko, kto vyhrá a s akým skóre?
1: Ja verím, že naši hokejisti to dajú na 4-2.
0: Samozrejme. Samozrejme. Čo to bola za reakcia?
1: Poďte ma to pýtať vôbec.
0: Ty si vravel, že si pozeral aj ten včerajší zápas, kde hralo Švédsko proti Čechom, kedy sa rozhodovalo vlastne, že kto bude proti nám vo finále. Tak ako hrali Švédi? Že teraz normálne ružové okuliare dole a že či máme na to, aby sme ich porazili? Ja si myslím, že hej, ale ty si to sledoval.
1: Vieš čo, dávam si dole okuliare a realita bola taká, že Česi vyhrávali. Vyzeralo to, že si akože normálne jasne prejdú za nami do toho finále a nakoniec sa to tomu Švédsku podarilo dorovnať a až vyhrali, takže nebude to jednoduché, tak by som to zhrnul.
0: Že možno by sme sa mohli aj poučiť z toho včerajšieho zápasu a že ak náhodou budeme po 19. chvíľočku vyhrávať nad Švedmi, tak neprestávať, hej?
1: Presne, musíme celý zápas odohrať na 100% a nepoľaviť ani na jednu jedinú sekundu.
0: Kto je tam v tej našej slovenskej hokejovej 18-ke? Kto je tam to také meno, že keď budeme sledovať telku a budeme počuť, že a teraz tento drží puk, tak si budeme hovoriť, z toho bude gól?
1: No, jednoznačne to je Timothy Kazda.
0: Znie to slovensky.
1: ktorý dokonca je aktuálne najproduktívnejším hráčom na šampionáte, takže jeho meno si treba pamätať a mali by si súperoví brankári dávať aj pozor, pretože vie dávať góly.
0: To súperoví brankári si musia dávať pozor, lebo Slovensko bude proti ním a Slovensko si ide po zlato dnes o 19. Budeš sledovať, Vladko?
1: No, že sa to pýtaš opäť. Ďalšia hlúpa otázka, Tibor. Jasne, že budem.
0: Hrá sa to v Trenčíne však, na štadióne?
1: Áno, v Trenčíne. Celá naša, teda naše mužstvo tam odohralo všetky svoje zápasy a od začiatku až po koniec aj to záverečné finále.
0: Tak určite v Trenčíne to teraz žije a teším sa, že aj ty žiješ takto hokejom, Vladko, lebo si nám vďaka tomu mohol dať nejaké užitočné info k dnešnému večernému finále Slovensko-Švédsko. Ďakujeme ti moc.
1: Nech sa páči.
2: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu. 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: sobotnejšie popoludne ešte stále vám prajeme z Fanrádia aj s týmito hitmi, ktoré milujete. Mám tu ešte rýchle štatistiky, čo sa hokeja týka, lebo v tejto polhodinke sme to jemne hokejovo poňali a naša slovenská hokejová 18-ka dnes o 19:00, inak držte palce, hrá vo finále proti Švédsku o to, že či získame zlato. Akože striebro už máme určite a dokonca striebro máme aj z minulosti. A to vám chcem povedať, že ak by sa nám dnes podarilo po 19:00 vyhrať zlato v slovenskej hokejovej 18-ke proti Švédom, tak budeme mať celé trojkombo. Lebo naposledy sme boli vo finále ako 18-ka v roku 2003 a vtedy sme vyhrali striebro. V 99. Joj, to boli časy, typko. Vtedy vyhrala naša slovenská hokejová 18-ka bronz. No a ak ste dobre zachytili, tak zlato nám chýba do tejto zbierky a podľa mňa nie sme až tak ďaleko k nemu. Tak mohli by sme dnes po 19:00 naozaj veľmi silno manifestovať, aby tí naši hokejisti vyhrali. Taktiež im veľmi silno držať palce a taktiež by sme mohli jazdiť veľmi opatrne na slovenských cestách. To je tam preto táto správa, lebo som chcel nejak premostiť na to, že ideme na aktuálny dopravný servis. Naša Majka nám z Fanrádia povie, že čo sa deje na slovenských cestách. Tiež pridá počasie? Pridáš počasie? Kýve hlavou, že áno. Tak dobre, tak aj o počasí už o chvíľočku vo Fanrádiu.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Na čoho sa riadi ideálny návštevník každej zoologickej záhrady?
3: To isté, čo by sme nerobili iným ľuďom, nerobme ani tým zvieratám.
2: Hlavne, zvieratá v zoo nikdy nekrmíme. Je tam o nich naozaj dobre postarané.
3: Tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my.
2: Viac zvieratiek a noviniek z bratislavskej zoo už túto nedeľu od 10:00 vo Fanrádiu.
1: Nedeľná talk show so Šarkanom. Labkart šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saefa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fanrádio.
6: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka starostlivosti už 20 rokov.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v Kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Džana ryža za 1 euro a 29 centov. Potraviny Kraj.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pár sekúnd pred pol piatou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar, ten je na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak nám o tom pokojne dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
11: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
10: Chceli ste prídavok o počasí, máte ho mať. Tak, zajtrajšia nedeľa bude riadne pekná, lebo Slovenský hydrometeorologický ústav hlási zajtra. Počúvajte, jasno až polojasno, OK, fajn, teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska ojedinela aj chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Takže stále veľmi príjemné a k tomu všetkému aj slabý vietor, ako krásna nedeľa pred vami.
11: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky

0: Výborný song Glass Animals. Zvyknem pri tejto pestičke občas povedať, že Saifa hovorieval jedno obdobie, že toto je jeho najobľúbenejšia pesnička a absolútne rozumiem, aj mne sa veľmi páči. Glass Animals sme mali vo Fanrádiu. Najobľúbenejšia vaša slovenská kapela? Hex, samozrejme, ale Šarkán je v Hexe a Šarkán je aj u nás vo Fanrádiu pravidelne každú jednu nedeľu, čiže aj zajtra po 10:00 bude mať svoju classic Šarkanovú talk show, v ktorej možno padne aj dobrý nápad na to, ako tráviť tento krásny jarný víkend. Je síce už v plnom prúde tento víkend, ale víkendový program vám možno ešte trošku spestria. Zajtra Šarkán spolu so svojou hostkou Zuzkou Dzurdzíkovou, ktorá je hovorkyňa bratislavskej zoo. Jar, toto ročné obdobie, je predsa takým trošku začiatkom obdobia zoologických záhrad a ešte predtým, než sa do nejakej zoologickej záhrady vyberiete, tak Zuzka vám chce niečo povedať.
1: Nekrmte zvieratá, pretože tie zvieratá majú lepšie jedlo ako my. Naozaj. Máme tam že špičkové potraviny, bio ako neviem čo. Naozaj stáva sa, že občas nám niekto napíše na Facebooku, že môžem priniesť lososa, ktorý nám doma nechutil a ja im odpisujem, že no nemôžete, pretože tie naše zvieratá majú lepšieho lososa, že naozaj, že zvieratá majú svoju krvnú dávku, je to celkom veda to správne namiešať tak, aby boli tie zvieratá OK. A tak, čiže keď sa stane, že návštevník príde, niekedy sa stane, že niekto si prinesie sakel plný mrkvy a začne to rozhadzovať do výbehov. A vtedy špecifická situácia, čo sa stala aj mne, prišla som za pani a bola som také, že
2: To snad nie.
1: A ona, že ale veď to je mrkva, to je zdravé. A ja jej poviem, no a keby dnes sme tu mali 3000 ľudí, keby 3000 ľudí sem hodí tú mrkvu, tak toho dikobra sa rozdrapí, že jednoducho majú tie svoje dávky a treba ich dodržiavať.
0: Dávky treba dodržiavať, to je samozrejme, ale že zvieratá majú lepšie potraviny ako my, to bude podľa mňa tým, že tie zvieratá si do vedenia bratislavskej zoo zvolili niekoho, kto im reálne doviezol tie lacné potraviny. Však už neviem, ale viac budeme vedieť a viac sa určite dozvieme v nedelnej talkshow so Šarkanom. Teraz už nemyslím o potravinách, ale dozvieme sa viac o nielen bratislavskej, ale o zoo a zoologických záhradách ako takých. Zajtra totiž po 10:00 bude hovorkyňa bratislavskej zoo Zuzka Dzurdzíková v nedelnej talkshow so Šarkanom. Tak buďte s Fanrádiom.

0: kamarátov. To je inak aký old school pozdrav, celé boskávam. Tak boskávam, tak sa s vami ľučím a zdravím už trošku, lebo som na odchode. No, je tu káva, ktorá sa teší so svojím fanin Slovakia na vás všetkých. A je tu káva, ktorá pravidelne v sobotu po 17. prinesie nekonečne veľa slovenskej hudby. Aby sme sa na tú slovenskú hudbu naladili, tak jedného Peťka Biča projekt vám pustím práve teraz. Viete, ako sa hovorí, že z neupletieš bič, ale Peter z toho spravil projekt. Badumc, kdeže? Veď Peter Bič projekt je jeden vynikajúci interpret aj spolu so svojou kapelou a aj spolu s touto veselou pesničkou. Tak Len sa smej je skladba na rozlúčenou, ako ja sa veľmi teším, že ste boli spolu dnes so mnou až do 17. a budem sa na vás tešiť vo Fanrádiu opäť zajtra po 12. Tak ja verím, že ostávate spolu s nami. Volám sa Tibor, pekný zvyšok soboty. Ahoj!
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Len sa smej.

0: Case mBank vo Fan Rádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhal chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí. Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fan Rádia tesne pred 17. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radar v počte kusov 1. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova merajú. Inak celkom typický radar. Tak si dávajte pozor na rýchlosť nie len na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, ale celkovo jazdite opatrne a ďakujeme už vopred za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

Ahojte, ja vás pozdravujem v túto prenádhernú sobotu, aspoň teda dúfam, že taká je aj v spoločnosti Fan Rádia a že taká aj zostane. Práve sa začína program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Najbližšiu hodinku si teda budeme hrať slovenské hity, ktoré milujete. A nech sa vám to všetko dobre počúva. Pozdravuje vás Káva. Fan in Slovakia.

0: Celest Buckingham má novú pesničku, dnes ju predstavíme aj vo Fan Rádiu, aj vo Fan in Slovakia.
1: Som si trúfla drzo napísať a urobiť pesničku po slovensky.
0: Volá sa Milí budúci a povieme si o nej viac a okrem toho svoju spoločnú spoluprácu predstavia Myself, Kulis Desmodu a Kali.
2: Jednak som rád, že mám s chalaňmi vec, ale druhá vec je, že čo sme pre tých ľudí spravili, že ľudia si to dávajú ako motivačný song na svoje profily.
0: Do 18. toto všetko stihneme aj jednu emo.

a ženou. Si ešte stále moje dieťa.

0: Tento týždeň predstavila novú pesničku Celeste Buckingham.
1: Áno, mám novú skladbu, ktorý sa volá Milý budúci, som si trúfla drzo napísať a urobiť pesničku po slovensky.
0: Presne tak, a o chvíľočku si ju budeme hrať aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. A trošičku si ju aj predstavíme.
1: Milý budúci má vystihnúť, aké to je, keď máš 40 rokov, rozmýšľaš nad tým, či chceš partnera alebo nechceš vôbec, a potom zároveň čo očakávaš od toho vzťahu ako dospelá žena, ktorá sa stará o seba a nič iné nepotrebuje, ale prosila by si tú lásku. Je to taký ako keby zoznam vecí, ktoré by si povedala teoreticky tomu mužovi, s ktorým niečo začínaš, alebo keď niekoho hľadaš a ťažko ti to ide, no, tak vieme, ako vyzerá dating scene rok 2026, takže milému budúcemu mužovi, ale zároveň aj milej budúcej Celest, že čo ty vlastne očakávaš od toho vzťahu.
0: A teraz tu je Milý budúci sa volá táto pesnička a práve teraz ju budete počuť aj vo Fan in Slovakia. To je Celest Buckingham.
1: Milý

0: cenového lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mesa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Opäť po pol hodinke, čo vo výsledku znamená tesne pred pol 18. Vás fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám nehodu. Dávajte si pozor, prosím. Na D1 na 28. kilometri pri Senci smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. Zopakujem, D1 28. kilometer pri Senci smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. Zdržanie nehlásite, ale viete, že tam je to veľmi nebezpečné, tak naozaj jazdite maximálne opatrne. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis ešte stále pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
5: Fan in Slovakia s Kavou.
6: Sme traja na to

0: Veľmi zaujímavá spolupráca vznikla na slovenskej hudobnej scéne a povieme si o nej viac aj v dnešnom vydaní Fan in Slovakia, ktorý práve teraz počúvate vo Fan Rádiu, lebo je tu Myself, je tu Kuli, je tu Kali.
1: Ahoj,
2: čau. Čau.
0: Toto sa ako udialo? Kali.
1: Vieš čo, my sme si s Myselfom kamaráti už dlho a máme spolu už veľa pesničiek. Mm-hmm. Potom mi poslal vlastne túto hudbu od Filipiana, kde už chalani boli, hej, už Kuli mal naspievaný refrén a ja hovorím, že wow, že má to taký country nádych, ja si country extrémne idem a ja hovorím, že super, že páči sa mi to, páči sa mi, že po dlhé dobe idem spolu robiť, páči sa mi, že s Kulim budem mať vec. Bolo to veľmi jednoduché napísať, pretože človek proste ďakuje, že to môžeš napísať slohovú prácu, že sú také skladby, pri ktorých ako keby som cítil, že okej, toto sme buchli, úplná náhoda, ale toto bude niečo, čo sa bude ľuďom páčiť. A tu som bol z tej skladby, že hneď som hovoril, že wow, že za mňa to je proste super pecka, ale nevedel som, ako ľudia na to zareagujú. Aj tým, že je to špecificky to country a zrazu som vlastne vydal von na Instagram ten úryvok a mal som na to také ohlasy, ktoré som nemal asi za celú svoju kariéru. Teším sa z toho, lebo tá skladba sa mi veľmi páčila na prvú. Ja som to od začiatku hovoril, že toto je proste banger, len veš, jedna vec je, čo si myslíme my interpreti a druhá vec je, jak to zoberú ľudia. Jednak som rád, že mám s chalanmi vec, ale druhá vec je, že čo sme pre tých ľudí spravili, že ľudia si to dávajú ako motivačný song na svoje profily.
0: To je super, to je perfektné. Tebe sa to country nejako zapáčilo, milý Myself.
2: Čo ja viem, ja už som sa otvoril asi hoci akému štýlu, že strašne pozerám na to, čo v tú aktuálnu dobu ako keby cítim a teším sa extrémne, že toto vzniklo za 3 týždne.
0: Kvôli?
3: Na mňa je to extrémne rýchle, pretože my pracujeme trošku pomalšie. My narobíme nápady, potom 3 roky čakáme.
2: Preto sme ťa asi zobrali do štúdia.
3: A toto bol, nebol to nátlak samozrejme, ale Myself mi zavolal, povedal, že taká pesnička. A ja hovorím, že dobre, tak mi to pošli, že mám dve kritériá, musí sa mi pesnička páčiť, ako melodicky. A potom mám rád, keď sa mi páči aj text samozrejme, lebo text veľa hovorí. Uh-huh. Tu sedelo všetko, takže sa z toho veľmi teším. A nakoniec taký vibe chytila tá pesnička, že moja žena si ho, no pustí mi to, vieš, bola taká, vieš, ako Lukáš, to je z iného súdka, s dvomi repermi, ja hovorím, veď uvidíš, počkaj. A nakoniec si to ešte aj Mali spieva a takisto dostávame feedbacky také strašne dobré, som chcel povedať, že ľudia si to dávajú napríklad ako zvonenia na telefón, mi baba písala.
0: To som už, ale čo niekoľko rokov vôbec nerobila, vieš,
2: no,
0: že... Že si ešte niekto dáva zvonenie na telefón.
3: Že si to dávajú ako zvonenia, že odkedy som ju počula, dneska už 10 krát som si to pustila. Tak...
0: Ale to je inak veľmi zaujímavé, že v momente, keď v tejto dobe urobíš pesničku s takým pozitívnym messageom, s takou pozitívnou atmosférou, s takou energiou, že ona ako keby extrémne zafunguje.
2: Musí byť ale živo od srdca. Uh-huh. Lebo aj napríklad Kaliho sloha za mňa, to, čo si akože položil tam je jedna z najlepších vecí, čo som za dlhšiu dobu počul u nás v éteri. Čo sa týka textu, energie, hlasu, aj toho celkového message, že není to iba za mňa prázdna, pozitívna skladba, ale nese to aj v sebe trošičku niečo lepšie, že sa to tých ľudí dotkne.
0: Myself, Kuli z Desmodu a Kali sú dnes vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Predstavujeme si pesničku, ktorá sa volá Ďakujem a práve teraz si ju budeme aj hrať. Nech sa páči.

0: Ďakujem, tak sa volá nová spolupráca, na ktorej sa podieľali Myself, Kulis Desmodu a Kali. A práve teraz ste ju počuli aj vo Fan Rádiu, kde sú spoločne s touto trojicou túto pesničku predstavujeme.
1: Priznám sa, že ja som vôbec nad tým nejako netrával, že veľa času, lebo ja už viem, že keď na nejakú skladbu, že si teraz sadnem, neviem napísať za hodinu ani prvú vetu a ne ešte rým na tú prvú vetu, a že čo jem, odložím to a sadnem si k tomu druhý deň, tretí deň.
2: To som ja.
1: Tak ja už sa tomu ako keby nevenujem, lebo už chápem, že okej, tá hudba asi patrí niekomu inému, aj keď ťažko sa mi tej hudby vzdáva, ale asi to nemám napísať. A toto bolo proste, že okej, tak idem ďakovať, no tak a idem, za čo ďakujem? No však ďakujem za to, že proste som mal dobré detstvo, lebo ďakujem, hej, dneska ako keby mám pocit, a nechcem teraz útočiť na nejaké generácie alebo mladé generácie, ale ako keby taký rešpekt voči rodičom a tú vďaku si nikto neuvedomuje, že tí rodičia nás vychovali, boli tu s nami a tak ďalej. Malo by sa za to ďakovať, pokiaľ nemal niekto nejakého grobiana tatka a proste ženu, či mámu, tak chápeš.
0: Ja tomu úplne rozumiem.
1: Čiže určite za to treba ďakovať. To sú iba také, a teraz len to zrímovať. Uh-huh. A to je všetko. A vieš, rím strom, dom, idem, prídem. Moje rímy sú není nejako extrémne zložité, ale to som pochopil už v roku 2010, že prvý nabitek myšlienky zavrite kalierepo, tak si zavrite pasy, zapnite hejtery. Vieš, že to na čo, vieš, koho to zaujíma, že aby človek musel, čo hovoríš, čo to bolo, ale byť priamy, dať ľuďom to, čo chcú počuť, to, čo ty chceš zo svoja dať von a easy.
0: Vy by ste inak spolu mohli ešte niečo potom urobiť, lebo to sa bude dobre moderovať Kali a Kuli.
1: A to chcem povedať, že
2: my sme sa stretávame, no?
1: Tak, že my sme sa o tom rozprávali, že konečne vlastne sme sa stretli, lebo také tie vtipy, ktoré asi jeden aj druhý počúvame.
0: Hej, tisíckrát.
1: Hej, že a vy ste, keď má ešte niekto nakúpené a má v sebe tak 4,5 promila a myslí si, že vymyslel tento vtip, pri tom ho počúvaš už 12 rokov, hej. A vy ste kto? Vy ste ten Kuli z toho Desmodu? Takže teraz Myselfovi sa podarilo, že naozaj sme sa spojili a tie dve mená tam sú. Už si to môžu miliť, lebo už mi to je jedno teraz.
0: Ale je to taká, že ako vy vnímate túto svoju trojicu?
3: Mne sa to veľmi páči. Akože mne sa to veľmi páči, hlavne preto, že som tam sám, kto spieva. že nebojujem s nikým, ale oni majú, rozumiem. Každý má iný štýl. Kali má svoj štýl repovania, Myself má svoje, ja spievam refrén. Takže je to dobre uložené, je to dobre vyskladaná skladba.
0: Počujte, ide leto, je nejaká šanca, že kde si to budete hrať spolu naživo?
4: Podľa mňa nejaká šanca je, ale netuším, ako majú páni kalendáre, ale myslím, že hádam niekde by sme sa mohli stretnúť.
3: Možno nejaký festival, ale podľa mňa každý je v inom časovom. Aj teraz bude, napríklad Kali bude Majale z Nitra, ale on je úplne iný deň, ako sme my.
1: Určite sa to postriha na také verzie, aby sme to my vedeli zahrať len s Kulim, keď sa niekde stretneme, alebo len s Myselfom, alebo Myself s Kulim, že...
4: To není zlina?
1: No. Lebo pochybujem, že všetci to... traja sa stretneme niekde, hej, ale...
4: A tak to sa podľa mňa niekedy...
1: Po dvojkách, ja sa to podarí. Podľa mňa to pôjde.
0: To ale festivali... raz by to podľa mňa mohlo ísť.
3: Organizátori festivala to budú teraz... zrazu uvidíš line-up, že Myself Desmod Kali.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste došli. Ja vám držím palce a teda očakávam potom dajaké rilsko zo spoločného vystúpenia, keď sa cez leto podarí.
4: Dobre.
0: Na tých
3: keď sa niečo podarí, tak určite...
0: Ďakujem.
4: Ďakujem.
0: Myself, Kulis Desmodu a Kali. Dnes vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Fan in Slovakia.

po 18. nekonečná tanečná party ako každú sobotu z Fan Rádia. To už takýmto spôsobom avizujem záver Fan in Slovakia, ktoré ste doteraz počúvali. Počujeme sa znova v sobotu medzi 17. a 18. a užívajte Get Fun, užívajte víkend. Majte sa pekne, pozdravuje vás Káva. Čaute.

0: nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás aj tesne pred 18. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny, ale zároveň posledný dnešný dopravný servis vo Fanrádiu. Jednu nehodu ste nám nahlásili. Chcem vás poprosiť, aby ste naozaj si dávali obrovitánsky pozor na slovenských cestách. Nehoda sa stala na D1 na 28. kilometri pri Senci, a to v smere do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, zdržanie nám stále nehlásite, ale je to naozaj nebezpečné, tak opatrne. D1 28. kilometer pri Senci smerom do Bratislavy sa stala dopravná nehoda. Dopravný servis u nás vo Fanrádiu je u konce jako, ale ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 8. ráno. Ja vám dovtedy prajem krásny zvýšok soboty a tiež šťastnú cestu.
0: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 € a s výhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk. V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov.

0: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Najlepšie je bolesti predchádzať, ale keď vás predsa len doženie, naša ružová tableta je tu vždy pre vás. Ibalgin 400. Bez bolesti je svet ružovejší. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie, ktorý obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Odkrojili sme z cien. Kurča čerstvé bez drobov za 2 eurá a 59 centov a horálky Maxibalanie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel. Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v Lidli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
2: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Nehnuteľnosti SK, Magnézia Plus a Fan Rádio.
2: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Džana ryža za 1 euro a 29 centov. Potraviny Kraj.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v Lidli zlatý bažan 10 iba 42 centov pri kúpe 12 plus 8 zadarmo z Lidl Plus. Sýr halloumi 225 gramov len 2,79 a slovenské špekáčiky iba 5,79 za 1200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.